ǹjẹ́ ó wúlò? Ǹjẹ́ àwọn nǹkan tó ń dáwọ́lé tó ń ṣe ǹjẹ́ ó wúlò fáwọn èèyàn? Jẹ́wọ́ gan fúnra rẹ̀ ṣó wúlò? Ǹjẹ́ mo wúlò jájọ bíra wa láàárọ̀ yìí? Ǹjẹ́ mo káàtó? Ǹjẹ́ o káàtó? Ìyá àwọn èèyàn lè sọ ọ̀rọ̀ nípa rẹ wípé tí ò bá ti sí lágbájá ládùúgbò, tí ò bá sí lágbájá ní àyíká wa. Tọ́ ò bá rí ọ, kò sóhun àmúyẹ. Ǹjẹ́ ó wúlò débẹ̀? Ẹgbẹ́ kí náà ń pè láṣeyọrí ọmọ èèyàn? Kí náà ń pè láṣeyọrí ọmọ èdè èèyàn lókè èpẹ̀? Àṣeyọrí wa kì í ṣe nípa ilé àbí mọ́tò àbí ọkọ̀ tó ra àbí gbogbo nǹkan tó kó jọ, kì í ṣe èèyàn náà ń pè ní àṣeyọrí o. Ẹ kí wá gan làṣeyọrí? Kí làṣeyọrí ọmọ ènìyàn? Kì í ṣe bó ṣe lọ ló òyìnbó sí? Kì í ṣe bó ṣe káàkiri àgbáyé tó? Kì í ṣe bó ṣe mọ èèyàn tó? Kì í ṣe báwọn èèyàn ṣe mọ̀ ọ́ tó? Kì í ṣe pò tó wà ná fi ń mọ̀ pé èèyàn ṣàṣeyọrí? Kì í ṣèwé tó kà, kì í ṣọgbọ́n orí tó ní o. Bóyá lo mọ̀ pé ohun tí tó nílò láti jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ wípé o ṣàṣeyọrí? Ohun tí ó yọ nínú ìrìn àjò ayé ẹ, tí ó yọ nínú ìgbésí ayé ẹ táwọn èèyàn fi ní lóòótọ́ ni tán bá sọ pé agbájá ṣe nǹkan báyìí, o ṣàṣeyọrí lóòótọ́. Ẹ gbọ́ kí làṣeyọrí yín? Kí làṣeyọrí mi? Kí làṣeyọrí wa? Kí ló wọn àmúyẹ táwọn èèyàn lè fi sọ̀rọ̀ nípa wa wípé a ṣàṣeyọrí nílé ayé tá a wá yìí? Tọ́ àṣeyọrí kan ò ju wípé èèyàn mélòó ló tara rẹ jéèyàn? Èèyàn mélòó ló lè tọ́ka sí pé lágbájá lágbájá lágbájá ipò tán wà lónìí ọlá mi ni? Èèyàn mélòó ló lè nàka sí ọ̀nà lè dárúkọ rẹ níbi gbogbo wípé bí ò síwọ kò sáwọn? Èèyàn mélòó ló lè sọ̀rọ̀ nípa rẹ ní dáadáa wípé ọlá rẹ làwọn fi ń mí níbi táwọn dé lónìí? Ẹrí Olúwa gbé mi lékè Adébáyò lóòkọ mi. MC Ìràwọ̀ yín náà ni àgbàlagbà ọmọdé ti ń pẹgbẹ́ bá báyìí lóòkọ. Kì í ṣe bí ìgbéraga ohun ọlọ́run ọba mi ló dirí ẹwà fákòkọ̀. Onílọ́jọ́ Ẹtì Friday, ọjọ́ 31 oṣù keje ọdún 2026. Ọmọ pọ́n lóókè pọ́, ọmọ dùn lóókọ̀ Yọ̀ Àwọ̀lúmà tẹ lórúkọ mi. Ajá ni mímí ò lọ́rùn ẹrù, arọ ni mímí ò lẹ́sẹ̀ yàgò yàgò. Igi pọ̀ nígbó, ìgbọ́n ewúro làgbà igi. Kánbó lónìí, mú àgbọ̀n ṣalẹ̀ lónìí, ọ̀hù ọ̀hù. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ọba mi ló sì dirí ẹwà fákòkọ̀ mi. Ẹ káàárọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí.

0: Èyàn mélòó ló ti ṣàánú fún? Èyàn mélòó ló ti tara rẹ̀ jẹ́yàn? Èyàn mélòó lẹ ti fà lọ́wọ́ sókè? N ta lè kà fún yín láṣeyọrí nu? Èyàn mélòó ló ti tara yín rí ọ̀nà àbáyọ? Èyàn mélòó ló bẹ́kún dọ́dọ̀ yín tí wọ́n fi ẹ̀rín jáde? Ẹ mọ̀ bíra yín o, èmi náà mọ̀ bíra mi. Ìdá olójú méjì lọ̀rọ̀ MC Rao. Ó ṣe kọjú sí yín ló kọjú sí èmi náà.
1: Tí ẹ ní, tí ẹ ní, tí ẹ ní.